Ready og kalde pils. God morgen ønskes til du som hører på. Kaffekoppen på gang. Morgan Lilene heter. Håper du har en strålende fin torsdag 8. oktober I dag. Vi skal de neste to timene gå gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Innimellom masse fin musikk. Vi starter litt lokalt I Mandal. Det gode selskap, du den jenta, før vi tar en titt på værmeldingen.

og plukke bær. Og de like store og har bursdag samme dagen. Ja, de må være tvillinger, så sant de sitter her, så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om, så må du opp og stå. Nå ser jeg inn I stua til en gutt som skal på skolen. Han går I andre klasse og veldig flink og stor. Men kledd I bare pysjen opp I stolen sitter broren. Og napper I en melketann som henger I en snor. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om, så må du opp og stå. Jeg ser nok mange flere når jeg kikker nøye etter. Ja, der ser jeg en jente som fikk oljefrakk og slag. Og der ser jeg en liten gutt ved siden av en fetter. Og begge skal

Nå ser jeg I et sykehus med mange, mange senger. I en av dem der ligger du, nå kommer jeg etter deg. Men ikke har jeg blomster med og andre ting du trenger. Men nettopp dette verset en gave ifra meg. Så du får passe på å høre etter nå. Så fort du blitt frisk igjen så skal du opp og stå. Og der fire søster som har hett over toppen. De tripper og de triller og de sliter veldig hardt. Og legene som hjelper deg så du blir frisk I kroppen. Jeg ser at to har briller og en tredje han har vært. Så du får passe på å høre etter nå. Og det deg jeg synger om så må du opp og stå. Jeg ser ei lita jente som lei seg for det regner. Men hun klær på seg oljedress og holder ut seg tørr. Og der ser jeg en liten gutt med 18 brune fregner. Da jeg var stor som deg så tror jeg minst jeg hadde før. Så du får

0: sex. Tallet sex. Sekstifire. Seks, fire. Syttisyv. Syv, syv. Åttifem. Åtte, fem. Åttifire. Åtte, fire. Akkurat til det jeg leste 84, så løfter han på telefonrøret, så da er det noen som har bingo. Og vi sier god kveld.
1: God, bingo på 85.
0: På 85, ja. Og da har du et sånn bongenummertall?
1: 13.
0: Ja.
1: 33.
0: Ja.
1: 9.
0: Ja. Vi ser, må bare vente litt. Ja. Den dukker opp... nei, 43, 13, 43, hva er det du sa?
1: Nei, 13, 33, 9.
0: Ja, da, da skal vi se, 13, 33, 9. Skal vi se, jeg tastet et feil tall der. Det var mye bedre.
1: Ja.
0: Det var det. Og der er det to rekker. Og da må vi ha navnet.
1: Åse Nese.
0: Ja, og bongen er kjøpt.
2: Nytt.
1: På nett.
0: Ja, ja, selvfølgelig gjerne jo det. Jeg ser jo det, det er jo
1: feil. Ja. Ja.
0: Uff, det var jo dumt å spørre. Men uansett så er det 600 kroner til det.
1: Ja, tusen
0: fint.
1: Takk.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
2: Og så har det bingo på 85, og du var så heldig å lese et halv ekstra, 84, 84.
0: Ja. Ja da, det,
2: det er ting som skjer.
0: Det er, sånn, det er jo sånn det er med bingo. Og da skal vi se. Da er det tre vandret rekke, og nå er det 1500 kroner. Og neste tall ut. 57. 57. 42, 4, 2. 58, 5, 8. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 75, 7, 5. 41, 4, 1. 65, 6, 5. 13, 1, 3. 4, tallet 4. 59, 5, 9.

0: Slang, mate. What horrible.
1: Oh,
0: actor.
1: Dude. Who are we
0: guitar then. Kom med og klipp til strengen på den.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Hvem var det? Det er samme. Aldri, man. Aldri.